0: Yes, na tandikyo thang kanora na murega baichwa kanora. Mama ugira atikitikira kaduri murongi ya karonga manikyo.
1: Iki ya kengiri ya murega. Kwani?
0: Na negule murega, negule kaduri murongi ya ugari uwe antopa mirobara ugire aso kegea senita.
1: Aso kegea senita. Na liki ugea senita, ikio murega akengirua imama.
0: Kambe telete kuona bagi tumulana.
1: Batumulane.
0: Ne. Ne amero bale kubale ya kathuri aso ke seneti.
1: Augire kathuri nya na ugire atire. Amero ba ku na raisi. Non tu raisi e ku abo.
0: Ya.
1: Meru siavi. Na titi morano era ina ara antere chemero. Igueto an questo le siagueto. Titi morano era ina ara antere chemero. Emma ndwalire antu bakwaliria mpempene. Na ati kwenda kumira kwaliria na. Balaliria mpempene marigone. Ati bariuga Meru County obisi sionde. Isiraere siegembe. Retirau kedri muyembe okwalio retirau kedri muyembe retirau kedri muyembe.
2: Kai,
1: Te kawa kare kuno tono aoba te koria.